هن ده حشتينه نقطه سيده ده راديو ستودنت لبلانه گفتارتكن امجبوه دنگك زلال و دمينك دلال هفيدكن